0: Eradinya mia udi brudi nyinaso. Wana sraba fanyina kutuwa. Ah. Nesu makutu. Makutu, makutu, makutu eradi. Yay.
1: One minute,

ni mi sem ra uti no en kunim die e be ya uti ya ya die be ya uti ya fa hu die be ya uti ya aya re sa be ya uti ya en mi sem ra uti no o nyese ni uti.

Jesus. Landere baba bushami. Onya dofua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di ne kamfu onya mie kwa makura we hivi asimwa ne kwa no. Kade na mama. Nede oba mi enyi na pomuni a chinedi na ya yinaya. Odi ya baba ko tru, ye kunim bi enu wati.